0: nih.
1: Apa nih guys?
2: Malam nih bengok.
1: Wah.
0: Ben.
2: Gak
1: ada sih. Ciao. Ini benar main.
2: Main.
1: Benar ya.
0: Asli nggak?
1: Benar main aja ya.
2: Oke, aman di hutan.
1: Bagus.
0: Serius bener.
2: Main ya. Ya.
1: Di itu.
2: Ya udah, udah kok. Main aja lah. Ya, ya sini kalau gitu.